ungibiza noma umntwana umuntu ngasabela mntaka mama ungibiza noma mntaka mama ngasabela ake nyela phaka 481 ku boom street uyangibiza lana lapha ka 481 boom street uskumza uthini baba uskumza uskumza uthi wendlandla ake ngibonge mfowethu ngibonga kumngane wami ubaba oshapshap lapha etafuleni ngokuba engivusile ngibonga namambona udadewethu lapha athe ngamgcina ngibonga udadewethu mambona ake ngiyovusa nesigamfana ke manje vuna bona nazo zonke ilomo kubhala lapha uskumza la ku Boom Street.